0: Benjamin ja Vesta kunnes sammutaan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt huhuillaan Uppsalaan päin, siellä aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro Fanni aamun uutisista, tämän kesäkuun viimeisen uutisista.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että keskiviikkona Venezuelaan iskeneissä maanjäristyksissä kuolleita on nyt vahvistettu yli 1700 ja haavoittuneita yli 5000. Ja Monacossa 3 ihmistä loukkaantui eilisiltana räjähdyksessä. Ja Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut 2000-luvulla. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Kiitos Fanni Laakko, aamun uutistoimittaja. Tänään kesäkuun viimeisenä päivänä, niin se vaan se aika kuluu, kun on mukavaa. Ja mikä sen mukavampaa, kun nyt on ollut näitä aivan mahtavia kesäsäitä. Ehkä hiukan liian kuumiakin kesäsäitä, mutta onneksi ainakin minä olen päässyt uimaan. Ja olipa mukava käydä uimassa samassa järvessä ja tarkkailla vähän sitä, että miten se lämpötila sitten nousi pikkuhiljaa siitä. Ja tuossa toisessa päivänä, niin silloin se mittari näytti jo 26 astetta semmoisessa pienehkössä järvessä. Siellä silloin kyllä kelpasi polskia. Mutta kesä tietenkin jatkuu, vaikka kesäkuu on jo lopullaan.

0: Aleksi Ojala, en aio. Kello on hetken kuluttua 6:12. Hyvää huomenta, jos olet juuri avannut radion ja liittynyt seuraan. Täällä siis Sveriges Radio Finskan aamu ja tänään leiritunnelmissa. Kesälomalla voi käydä nimittäin kesäleirille ja 23 ruotsinsuomalaista lasta ja nuorta tekivät juuri näin ja osallistuivat hiljattain 2 päivän leirille Gävlessä. Reporterimme Minna Pyykölä oli siellä paikalla ja kuullaan nyt, minkälaista siellä leirillä lasten mielestä oikein oli.
1: Minna, sä oot vain.
2: Med +3 också.
1: Nej, det måste vara helt inne.
3: Gävlen ruotsinsuomalainen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi.
4: No, hauskaa.
5: Oikein hauskaa.
3: Tage ja Jalmar kertovat, mitä he tykkäävät leiristä, joka on järjestetty nyt jo 4:nä kesänä. Pilvi Mattila Sundberg koordinoi Gävlessä suomen kielen hallintoalueasioita ja on yksi leirin järjestäjistä.
6: Siitä on tullut tosi iso juttu, että ihmiset jo kysyy niin kuin leirin jälkeen heti, että milloin on seuraava leiri ja eikö me voida monta leiriä järjestää, ja kyllä sille on kova kysyntä.
3: Juuri juhannuksen alla Gävlen suomalaisen kerhon mökillä järjestetyn leirin ohjelmassa oli askarteluhetki, missä lapset ohjaaja Silja Levanderin kanssa oppivat tekemään vanhoista vaatteista ja kankaista muun muassa laukkuja ja kirjanmerkkejä. 7-vuotias Tage Vääkuopus on leirillä 2. kertaa.
7: Minä olen tehnyt semmoisia helmiä kankasta. Ja nyt minä olen tekemässä yhtä tyynyä.
8: No, leikataanpa vielä täytteitä sinne.
7: Minä painoin niin hyvin.
8: Joo. No, tästä tulee vähän vielä täytettä sulle.
3: Kivointa leirillä on hänestä kuitenkin yksi ulkoaktiviteeteistä.
7: Heitä frisbeeä. Minä olen mestari tässä.
3: Tagen mummo Margit Hautala on myös mukana leirillä.
9: Minusta se on mukavaa, kun ne saa puhua suomia ja seurustella toisten kanssa ja oppia tuntemaan uusia kavereita.
3: Elma Liikaselle leiri on uusi kokemus.
10: Alltså det är väldigt kul. Ja, men få träffa nya kompisar och bara gjort massa aktiviteter.
3: Elina Ostonen on alusta asti ollut auttamassa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää olla mukana nostamassa ruotsinsuomalaisuutta ja ruotsinsuomalaista kulttuuria. Aikaisemmin ne olivat hänelle vieraita.
11: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
3: Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.
0: Ja leiritunnelmissa pysytään tämän lähetyksen aikana. Käydään kuulostelemassa suviseurojen, jotka päättyivät eilen, tämä valtava vanhoillislestadiolaisten tapahtuma. Suviseurojen tunnelmia ja sitten myöskin kuullaan protuleireistä, joka on vaihtoehto rippileirille, missä elämän suuria kysymyksiä pohditaan ilman uskontoa. Mutta nyt laitetaan Happoradio soimaan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.

0: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Appissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Ja tähän mennessä konsertissa ollaan kuultu Aaltonen, Kulhammar, Heikin Heimo ja Meas, Modem, Oiro, Pena ja Farda. Ja nyt sitten tänä lauantaina on Grande Mahoganin vuoro antaa meille oikein mahtava konsertti. Eli sinne vain sitten kuuntelemaan. Ja nyt kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Seuraavaksi Malla soimaan. Hidastan aikaa.

0: Hidastan aikaa, näin meille laula, eli Jyväskylästä kotoisin oleva Malla, eli Malla Malmivaara. Ja aamua kuuntelet, kello on 6.23. Ja mitäköhän tässä nyt sitten seuraavaksi, ehkä pitäisi palata tuonne muutaman vuosikymmenen taakse, niin kuin tapana on näin aamuisin. Arvatko jo, mikä on kyseessä?
1: Retrobiisi.
0: No totta kai, retrobiisi pitää soittaa joka aamu. Ja sellainen hitti oli tämän päivän retrobiisi, että sen levytti suomeksi ainakin 4 eri artistia samana vuonna. Leena Vanamo, Merja Lahtinen, Meija ja sitten myöskin Meiju Suvas, jonka versio laitetaan kohta soimaan. Ja varsinkin Laura Branniganin versio on soinut radiossa tiuhaan aina sieltä vuodesta 1984 asti, siis englanninkielinen versio, mutta sekään ei ole se alkuperäisbiisi, vaan Self Control-biisi on alun perin italialaisen Raffin esittämä. Mutta nyt kuullaan sitten tarina siitä, miten viet itse kontrollin, Antero Ollikaisen sanoin.

0: Alun perin italialainen hitti Self Control, eli Viet itse kontrollin, Meiju Suvas, vuodelta 1984 tässä kuultiin. Ja muuten, miten se Meijun ura oikein alkoi alkuvuodesta 1981? Ai Meiju, oli taustalaulajana Friedrichin Titanic kappaleessa, joka osallistui Euroviisukarsintoihin ja muita taustalaulajia. Siinä oli muuten aika nimekkäät taustalaulajat ja myöhemmin julkisuuteen tulleet Kaija K., Helena Lindgren ja Tuire Pentikäinen. Ja sitten tämän Euroviisu-Titanicin jälkeen sitten Fredrik palkkasi Meijun kesäkiertueelleen ja pari vuotta Meiju Suvas sitten kierteli Fredrikin kanssa ennen kuin tämä oma laulajan ura lähti sitten alkuun. Meiju Suvas, monta hittiä ja vieläkin aktiivinen artisti. Ja tietenkin tämä ensimmäinen Tahdon sinut, se oli Meijun ensimmäinen lista ykkönen. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja kello lähestyy 6:30 ja se tarkoittaa sitä tietenkin, että on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Keskiviikkona Venezuelaan iskenneissä maanjäristyksissä kuolleita on nyt vahvistettu yli 1700 ja haavoittuneita yli 5000, uutisoi AP. Maan parlamentin puhemiehen mukaan yli 15 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi. NASAn tutkijat arvioivat, että maanjäristykset ovat voineet vaurioittaa noin 58 000 rakennusta, kertoo CNN. Kyseessä on kuitenkin vain nopea ja alustava arvio. Monakossa 3 ihmistä loukkaantui eilisiltana räjähdyksessä. 2 vammat ovat hengenvaarallisia, kertoo AFP. Loukkaantuneiden joukossa on mediatietojen mukaan ukrainalainen oligarkki. Tapausta kuvataan ensimmäiseksi laatuaan Ruhtinaskunnassa. Syyttäjän mukaan epäilty uskotaan pakeneen Ranskaan. Gävlen ruotsinsuomalainen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Jalmar ja Taage kertovat, mitä mieltä he ovat leiristä, joka on järjestetty nyt jo 4:nä kesänä.
2: No, hauskaa.
3: Oikein hauskaa.
1: Leirillä on kova kysyntä. Tällä kertaa ohjelmassa oli leikkien lisäksi muun muassa askartelua vanhoista vaatteista ja kankaista sekä mahdollisuus saunoa Gävlen suomalaisen kerhon puulämmitteisessä saunassa. Elina Ostonen auttaa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää roolissaan nostaa ruotsin suomalaisuutta ja ruotsin suomalaista kulttuuria. Kun Elina oli nuorempi, niin hän ei ollut tietoinen siitä, mitä ne ovat.
4: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
1: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Monet maat ovat onnistuneet paikkaamaan laskua vientituotteidensa valikoimalla, mutta Suomen vientirakenne on ollut kansainvälisen kysynnän kannalta epäsuotuisa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello on 6.33 ja kuuntelet aamua, joka jatkuu aina tuonne 9 asti, mutta vajaan 2 minuutin kuluttua siirrytään tuolta FM-lähetyksestä kokonaan digitaaliselle puolelle. Eli pysy sinäkin kuulolla Sveriges Radio-sovellus päälle tai sitten kotisivun kautta Sveriges Radio ja Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa lähetystä. Tänään täällä äänessä 9 asti minä Milla Eronen Tukholman radiotalolta käsin ja tässä lähetyksessä muuten ollaan aika paljonkin tuolla leiritunnelmissa. Kesällä monet nuoret lähtevät rippileirille, mutta vaihtoehtojakin on niille, jotka haluavat pohtia elämän suuria kysymyksiä ilman tiettyyn uskontoon tai elämänkatsomukseen sitoutumista. Täällä Ruotsin puolellakin uskonnottomien leirejä järjestää 2 eri tahoa, humanistinen yhdistys ja Suomesta inspiraatiota saanut Protus-yhdistys. Mutta Suomessa nimittäin nämä niin kutsutut protuleirit ovat kasvattaneet suosiotaan ja leirejä. Ja leiriläisiä on tänä vuonna ennätysmäärä. Tästä kuullaan lisää tässä lähetyksessä. Ja sitten myöskin kuulostellaan eilen loppuneiden suviseurojen tunnelmista borlängiläinen kävijä Timo Löppönen Taalaimmalta siis kertoo meille, minkälaiset olivat tämän vuoden suviseurat. Ja muutenkin pitkäaikaisena suviseurojen kävijänä hän kertoo meille siitä, mitä nämä suviseurat oikein ovat ja mitä ne tarkoittavat. Ja tietenkin paljon mukavaa musiikkiakin on luvassa, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruotu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Heippa vaan ja tervetuloa mukaan Sveriges Radion iltapäivään, joka nyt pyörähti käyntiin. Minä täällä seurarasi olen Pauliina Rinne suoraan Tukholman radiotalolta. Ja tänään on siis tiistai 30. kesäkuuta ja meillä on edessä tämmöinen yhteinen iltapäivä aina tänne kello 10:05 asti, jonka aikana seurataan päivän ajankohtaisia aiheita ja keskustellaan hauskoista teemoista sun muuta ja kuullaan parikin vierasta ohjelmassa. Ja tervetuloa siis mukaan ja potkaistaan nyt tämä paatti käyntiin, mennä se sanoo. Heta Narkaus tässä heti ensimmäisenä Sveriges Radio Finskassa, missä mun olisi hyvä olla.

0: Heta narkaus, missä mun ois hyvä olla? No mitäpä vaikka täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Nyt minulla on seuraa täällä studiossa. Nimittäin iltapäivän uutistoimittaja Venla Rakkola. Tervetuloa, Venla.
1: No kiitos paljon. Kiva viettää sun kanssa taas iltapäivää.
0: No sitä samaa, sitä samaa. Mitäs uutiset suomen kielellä tarjoaa tänään?
1: No kaikenlaista, kuten aina. Nyt näissä ensimmäisissä uutisissa me vieraillaan Gävlessä ruotsin suomalaisten lasten kesäleirillä. Meidän toimittajamme on käynyt haastattelemassa sekä lapsia että leirin ohjaajaa selvittääkseen, miksi tällainen leiri on niin tärkeä. Tuolla Suomen puolella lankapuhelimet ovat nyt vaienneet. Viimeinen puhelu soitettiin tänään hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja me kuullaan uutisissa myös pätkä tätä viimeistä puhelua. Ja vielä lisäksi kerrotaan, että lentoyhtiö SAS tekee massiivisia investointeja sekä uusiin lentokoneisiin että Kööpenhaminan lentokenttään. Ja tämän odotetaan tuovan lukuisia uusia töitä Etelä-Ruotsiin. Mm-hmm. Eli näitä ja vähän muitakin tuossa noin tunnin kuluttua kello 2.
0: No hieno homma. Kiitoksia paljon, Venla. Ja me kuullaan kanssallisen kesäleiristä tässä aivan kohta ihan iltapäivä ohjelmassa. Sitä ennen kuitenkin aloitetaan tässä nyt heti ensimmäiseksi Pete Parkkosen ja JVG:n seurassa. Mitä mä teen?

Niin, mitä mä teen, Pete Parkkonen ja JVG Sveriges Radio Finskan iltapäivässä?

Hetken päästä lähdetään Gävleen ja siellä lasten leirille. Sitä ennen musiikkia tarjoaa meille Michael Bleu ja 2 viikon jälkeen.

0: Den viikon jälkeen ja Mikael Blö täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja nyt siirrytään kesälomatunnelmiin ja kesäleirille. Sehän voi olla semmoinen kesäjuttu. 23 ruotsinsuomalaista lasta ja nuorta osallistuivat hiljattain kahden päivän kesäleirille Gävlessä. Reporterimme Minna Pyykelä oli paikalla. Kuunnellaanpas, minkälaista siellä lasten mielestä oli.
1: Minna, sä oot vain.
2: Me plus tri också.
1: Nej, det måste vara helt inne.
3: Gävlen ruotsinsuomalainen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi.
4: No, hauskaa.
5: Oikein hauskaa.
3: Tage ja Jalmar kertovat, mitä he tykkäävät leiristä, joka on järjestetty nyt jo neljänä kesänä. Pilvi Mattila Sundberg koordinoi Gävlessä suomen kielen hallintoalueasioita ja on yksi leirin järjestäjistä.
6: Siitä on tullut tosi iso juttu, että ihmiset jo kysyy niin kuin leirin jälkeen heti, että milloin on seuraava leiri. Eikö me voida monta leiriä järjestää? Ja kyllä sille on kova kysyntä.
3: Juuri juhannuksen alla Gävlen suomalaisen kerhon mökillä järjestetyn leirin ohjelmassa oli askarteluhetki, missä lapset ohjaaja Silja Levanderin kanssa oppivat tekemään vanhoista vaatteista ja kankaista, muun muassa laukkuja ja kirjanmerkkejä. 7-vuotias Tage Vääkuopus on leirillä toista kertaa.
7: Minä olen tehnyt semmoisia helmiä kankasta. Ja nyt minä olen tekemässä yhtä tyynyä.
8: No, leikataanpa vielä täytteitä siihen.
7: Minä painoin niin hyvin.
8: Joo. No, tästä tulee vähän vielä täytettä sulle.
3: Kivointa leirillä on hänestä kuitenkin yksi ulkoaktiviteeteistä.
7: Heitä frisbeeä. Minä olen mestari tässä.
3: Tagen mummo Margit Hautala on myös mukana leirillä.
9: Minusta se on mukavaa, kun ne saa puhua suomia ja seurustella toisten kanssa ja oppia tuntemaan uusia kavereita.
3: Elma Liikaselle leiri on uusi kokemus.
10: Alltså det är väldigt kul. Ja, men få träffa nya kompisar och bara gjort massa aktiviteter.
3: Elina Ostonen on alusta asti ollut auttamassa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää olla mukana nostamassa ruotsinsuomalaisuutta ja ruotsinsuomalaista kulttuuria. Aikaisemmin ne olivat hänelle vieraita.
11: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
3: Minna Pyykelä, Sveriges Radio Finska.

0: Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Levyseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille Levyseppässä.
1: Levyseppä, siis nyt perjantaina Pekka Kenttälän seurassa. Sitä ennen kyllä paljon muutakin luvassa täällä Svensson Finskassa. Hetken päästä tutustutaan vähän Snackikseen, joka on Svensson Finskan keskusteluohjelma nuorille ja nuorille aikuisille. Mutta sitä ennen pieni tämmöinen biisi ja pari oikeastaankin. Tässä heti ensimmäisenä Olli Halonen ja Kylä keskellä ei mitään. Tuossa muuten ennen kuultiin Ninni Forever Band ja tämä ääni kappale. Nyt te siis Olli Halonen.

Hei hei, lauloi siinä Vimma. Täällä Sverigesen finskan iltapäivässä. Vimmahan on helsinkiläinen ja jopa 7 muusikon yhtye, joka yhdistää tällaista energistä indie-rockia ja folkia ja kaikenlaista hiphoppia ja progeakin. Heillä on mukana jopa 2 viulun soittajaa tässä kokoon panosta. Mun mielestä on aina niin mahtavaa, kun muusikot siis yhdessä näin oikein pystyvät tekemään yhteistyötä. Mä oon koittanut olla bändeissä itsekin, mutta aina siinä on joku, joka ei ole ihan niin mukana kuin kaikki muut. Joskus jopa muutamakin, jotka ei ole mukana samalla tavalla kuin kaikki muut. Ja joskus vaan päätyy duoksi. Että 7 muusikon yhtye on mun mielestä aikamoinen saavutus. Ihan kohta sukelletaan Snackiksen maailmaan, joka on siis Sverigesradio Finskan ohjelma, joka on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille. Sitä ennen kuullaan Iris ja Beyond Compare.

0: Kuuntelet Sveriges Radio Finskaa ja iltapäiväohjelmaa. Ja nyt puhutaan Snackiksesta, joka on Sveriges Radio Finskan keskusteluohjelma nuorille ja nuorille aikuisille. Ohjelmassa puhutaan ajankohtaisista ilmiöistä ja kulttuurista ja yhteiskunnasta. Aika silleen suoraan ja ajatuksia herättäen, mutta kuitenkin rennosti. Tässä kuulet pienen palan Snackis-jaksosta, jonka nimi on koulukulttuuri, arvosanat ja aikamoinen stressi. Tässä jaksossa pohditaan suomen ja ruotsin koulujen eroista ja arvosanoista, paineista, natkunella proof-kokeista, vanhojen tansseista ja siitä, miten eri tavalla koulustressi voi näkyä arjessa. Ja jos haluat kuulla koko keskustelun ja lisää Snackis-jaksoja, niin löydät ne Sveriges Radio Finskan kotisivulta ja sovelluksesta Sveriges Radio.
1: Tervetuloa!
2: Snackikseen!
1: Jippii!
2: Mun nimi on Lia, mä kävin Suomessa vähän vuosi, kävin koulussa. Niin kuin ykkösen kävin Suomessa ja sitten päiväkoteja ja silleen. Ja sen jälkeen käynyt koulussa Ruotsissa ja on nyt lukiossa. Entäs sä, Peppi?
3: Mun nimi on Peppi.
1: Mä oon käynyt koko peruskoulun Suomessa, eli ykkösestä 9. luokkaan. Ja sitten mä muutin Ruotsiin käymään lukioon.
4: Wow. Ja mun nimi on Tilda ja mä oon syntynyt Ruotsissa, mutta mä oon käynyt Ruotsin suomalaista koulua. No, lukion asti.
1: Eli tällä me puhutaan vähän siitä, että millaista koulunkäynti on Suomessa vs. Ruotsissa.
4: Niin.
2: No, kuinka on koulu Suomessa versus Ruotsissa?
4: No, te olette käynyt koulussa. Te olette käynyt suomalaisessa koulussa, siis Suomessa. Mm. Niin teillä on vähän first hand experience. Mä oon käynyt suomalaisessa koulussa, mutta Ruotsissa. Mm. Niin tell me about it.
1: No siis arvosanat on just eri. Niin. Ruotsissa saa F. viiva A, niin. Jolloin F on hylätty ja A on paras. Mutta Suomessa saa 4-10, jolloin 4 on hylätty ja sitten 10 on paras. Tai 10 plussa. Mutta se ei voi saada niinku todistuksen arvosanaa 10 plussa. Mutta niinku kokeista voi.
2: Yeah.
1: Niin merkillä mä sain kerran kokeista 10 plussan. Kolmasluokalla ympärikokeista. Kiitos.
2: Kumpi on sun mielestä parempi?
1: No, meillä tällä hetkellä koulussa lukiossa on niinku me ei saada niinku tyli, me ei saada D tai...
4: Mä en nyt tiedä, mitä mulla tulee todistukseen, mutta
1: meillä arvioidaan enemmän silleen, että oot sä niinku F-C vai C-A.
2: Okay.
1: Ärsyttää niin paljon, koska enhän mä sit tiedä, että onks mä niinku lähempänä C-tä vai onks mä lähempänä A-ta. Niin sitten ellei mä käy jotain niinku yksityistä keskustelua sen opettajan kanssa, niin en mä halua käydä yksityistä keskustelua opettajan kanssa. Niin en mä sit tiedä, pitääkö mun niinku parantaa sitä, että miten mulla menee koulussa vai onks mä jo tarpeeksi hyvä.
2: Hassu, kun meillä saa riippuu niinku opettajasta. Että jotkut on vähän enemmän sen, että tämä about sana A, tai sana niinku menee aika hyvin tai menee aika huonosti. Mutta jotkut sanoo vaan sana, että sulla on A plus tai C miinus tai mitä enemmänkään.
1: Kun meille sanottiin, että se on silleen, että me ei haluta, että kukaan pahoittaa mieltä, kun meidän koulu on tosi niinku sellainen, että ihmiset vertailee arvosanoja, se on

0: ja silleen, että ihmiset yrittää saada hyviä arvosanoja, että haluaa mennä hyvää yliopistoa tai ammattikorkeakouluun. Mutta mä en ole sellainen, mä en, mua ei niinku kiinnosta mun arvosanat. Niin mä haluaisin tietää, että saaks mä sen F:n vai D:n vai C:n.
1: Mutta Ruotsissa on niin myös tosi helppoa saada hyvän todistuksen, nyt kun on vaihtanut tai on muuttanut se betygssysteem. Me puhuttiin tästä, mitä me sanottiin?
2: Joo, mä oon siis first generation UFM baby, I guess. Eikö? Meillä on siis...
1: Mä en koskaan saanut mitään semmoista.
2: Siis kun te...
1: Special treatment.
2: Siis kun te kävitte... Tai no, sä käyt vieläkin lukossa, niin...
1: Kun mä kävin. Niinku,
2: sulla, sähän saat... Yes, yes. Ruotsi ykkösessä saat arvosana, ruotsi kakkosessa. Mä saan vaan niinku ruotsin arvosana. Että se tarkoittaa, että niinku mä voin ekat kaksi vuotta niinku shillata aika paljon.
1: Ja sitten viimeinen vuosi, se on se aviarande.
0: Mä löysin tämmöisen artikkelin, joka on Sveriges Radiolta. Ja tää artikkelin otsikko on, että Suomesta muuttaneet äiti ja tytär, Ruotsin koulu on parempi kuin Suomen. Ja tässä vähän kerrotaan siitä, miten Suomessa koulun käynti aiheuttaa enemmän stressiä suomalaisille. Tässä puhutaan niinku lukion käyntiä, koska siellä mennään niin nopealla tahilla esimerkiksi. Koska Suomessahan siis on ihan eri tyylinen lukio kuin Ruotsissa, koska siellä niinku sä itse valitset sun kurssit. Ja siis yhdellä oppitunnilla saatetaan käydä monta kappaletta siitä koulukirjasta, koska siis Suomessa yhdellä kurssilla sulla on oppikirja, ja mä en ihan varma kuinka pitkiä ne periodit tai no niinku jaksot sitä yhtä niinku kurssia, kuinka pitkä se kurssi on, mutta joku tyylin 6-7 viikkoa. Niin siellä käydään siis kokonainen oppikirja sillä yhdellä kurssilla. Mä en vois ikinä 6 viikossa lukea yhtä oppikirjaa. Ja siis mä oon niin iloinen sen takia, että mä en käynyt Suomessa lukiota, vaikka mä itkin sen takia, että mä en päässyt tanssiin vanhoja. Siis se oli mun isoin sydänsärky silloin, kun mä sain tietää, että me muutetaan Ruotsiin. Mutta muuten mä en, sä et ois nähnyt mua siis ylioppilaskirjoituksessa tai niin kun valitsemassa yhtään enempää fysiikan kurssia, kun on pakko. Siis musta se vaan niin kuulostaa ihan järkyttävältä. Niin kun...
2: Joo.
0: Niin, vanhat. Siis se on semmoinen vanha perinne, jossa kakkosluokkalaiset juhlistaa sitä, että ne on nyt koulun vanhempia, koska kolmoset jää lukulomalle. Ja silloin parin kanssa tanssitaan siis semmoisia vähän vanhempia perinnetansseja.
1: Joo.
0: Mä olisin niin halunnut päästä tanssimaan ne tansseja, että mä aina kun mä kävin mun kaverin, silloin kun mä näin mun serkut tanssimassa vanhemman, silleen vau, wow, toi on mä kohta. Eipä ollut.
2: Oh, no.
0: Mä niinku itkin mun siellä kotiin matkalla. Mä oon silleen, mä oon silleen halunnut

snackis siis. Kuuntelit Otteen jaksosta koulukulttuuriarvosanat ja aikamoinen stressi. Ja snackis on siis Sveriges Finskan ohjelma nuorille ja nuorille aikuisille, jossa keskustellaan kaikenlaista ajankohtaista ilmiöistä, kulttuurista yhteiskunnassa. Ja tässä jaksossa puhuttiin juuri Suomen ja Ruotsin koulujen eroista ja arvosanoista. Ja niin vanhojen tansseista ja sillä tavalla, miten eri tavalla koulustressi näkyy arjessa. Mutta tämän oli vain pieni osa koko tätä keskustelua. Kuuntelet koko jakson ja lisää snackista ja muitakin jaksoja Sveriges Radio Finskan kotisivulta, eli sverigesradio.se kautta snackis tai sitten sovelluksesta Sveriges Radio ja siellä haet snackis kahdella koolla. Nyt mennään kylmästä lämpimään Abreun seurassa.

Abreulla, kylmästä lämpimään täällä Sveshedo Finskan iltapäivässä. Ja kun iltapäivä siirtyy illaksi, niin silloinhan on, jos katsotaan jalkapalloa, niin nythän on MM-kisojen pudotuspelit käynnissä ja tänä iltana Ruotsin miesten maajoukkue pelaa, mitä nyt odotetaan olevan yhden turnauksen kovimmista otteluista, kun vastaan tulee Ranska. Ja kun katsoo, niin Ruotsissa puhutaan asiasta ennen kaikkea mahdollisuudesta, että voiko Ruotsi tehdä jotain, vaikka vastassa on, mitä nyt lasketaan olevan yksi maailman vahvimmista maajoukkueista. Ja eri lehdet muistuttaa, että Ruotsin turnaus on ollut aika ailahteleva. Ruotsi on tehnyt 7 maalia, mutta myös päässänyt sisään 7 maalia. Että mitä nyt tässä sitten mennään? Puolustuspäässäkin on ollut isoja kysymysmerkkejä. Että jotkut tietyt lehdet taas sanoo kanssa, että enemmän on ottelun henkisestä puolesta kyse tässä, että Ruotsilla on kaikki voitettavana ja oikeastaan aika vähän hävittävää. Että katsotaan, miten menee kello 11 tänä iltana, siis tämä ottelu käydään. Ja jos katsotaan, aika silleen ajatellaan, että Ranskalla on kaikki mahdollisuudet ja Ranskassa puhutaan myös tämmöisen suosikin velvollisuudesta hoitaa työnsä ja täällä Ruotsissa puhutaan enemmän mahdollisuudesta tehdä ottelusta vähän jotain suurempaa. Samalla Ruotsin pitää oikeastaan pelata lähes täydellinen ottelu. Ja tämä ottelu nähdään myös Tukholmassa katukuvassa ja monien odotetaan katsovan peliä kaupungilla. Ja suuri osa matkustaa sitten kotiin myös samaan aikaan ottelun jälkeen. Ja kello 11, siis 23, alkaa tämä ottelu. Ja odotetaan, että Tukholman stadionilla sinne odotetaan noin 20 000 katsojaa. Siellähän on näytetty näitä matseja ja tästä syystä sitten paikallisliikennekin vahvistaa sitä yöliikennettään. Näin arkisin hän ei yleensä esimerkiksi metrot käy ja tällä hetkellä ei siis tule myöskään käymään, vaan enemmän laitetaan enemmän busseja, bussiliikennettä liikennettä vahvistetaan, mutta samalla varoitetaan, että ruuhkaa voi tulla ja kaikkia metron matkustajamääriä ei pystytä korvaamaan busseilla, sanotaan yksinkertaisesti. Ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu kentällä, onnistuuko Ruotsi pysäyttämään Ranskan vai ei. Jännittävää tästä matsista varmasti tulee olemaan kuitenkin, ja niin, mutta sitä ennen onhan tässä nyt paljon aikaa kuitenkin. Kello 11 illalla täällä Sveriges Finskassa on hetken päästä vuorossa uutiset Venla Rakkolan seurassa, joka siis on tämän iltapäivän uutistoimittaja. Ja kuunnellaanpas me tässä hieman musiikkia ennen sitä. Tässä Erika Wickman ja Adam and Steve.

0: fliispane, mut sekasin.
1: Aleksanteri Hakaniemi ja tuo pane mut sekaisin kappale. Tällä Sveriges Finskan iltapäivässä, joka aivan kohta tarjoaa meille uutisia, jotka siis tuottaa meille tänään Venla Rakkola. Sitä ennen kuitenkin ehditään soittamaan vielä yksi kappale, tässä klassikko Lili ja Sussi. Ja kyseessä on totta kai tämä vanha ihana Oh Mama.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Gävlen ruotsinsuomalaisen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Hjalmar ja Tage kertovat, mitä mieltä he ovat leiristä, joka on järjestetty nyt jo 4:nä kesänä.
1: No, hauskaa.
2: Oikein hauskaa.
0: Leirille on kova kysyntä. Tällä hetkellä ohjelmassa oli leikkien lisäksi myös muun muassa askartelua vanhoista vaatteista ja kankaista sekä mahdollisuus saunoa Gävlen suomalaisen kerhon puulämmitteisessä saunassa. Elina Ostonen auttaa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää roolissaan nostaa ruotsin suomalaisuutta ja ruotsin suomalaista kulttuuria. Kun Elina oli nuorempi, hän ei ollut tietoinen siitä, mitä ne ovat.
3: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk. Och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
0: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Lentoyhtiö SAS tilaa jopa 40 uutta pitkän matkan lentokonetta lähes 100 miljardilla kruunulla. Kyseessä on suurin investointi yhtiön historiassa. Yhtiö aikoo myös tehdä suuren investoinnin Kööpenhaminan lentokenttään. Se ennustaa, että investointi luo 4000 uutta työpaikkaa Etelä-Ruotsiin vuoteen 2030 mennessä. Puhelinlangat ovat vaienneet Suomessa. Viimeinen puhelu soitettiin valtakunnallisessa kuparilankaverkossa, kun teleoperaattori Elisan toimitusjohtaja Topi Manner soitti Lontoosta Helsingin puhelinmuseoon hieman ennen 1:30 Suomen aikaa.
4: Tämä loppuun oikeastaan voisi vaan todeta, että näkemiin ja kuulemiin uusilla teknologioilla.
5: Joo, kiitoksia ja kuulemiin.
0: Puheluun vastasi Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Elisan lankapuhelinverkon toiminnan päättymisen myötä viimeiset lankapuhelimet lakkaavat toimimasta. Lankapuhelinverkon käyttäjämäärä on laskenut viime vuosikymmeninä rajusti, eikä uusia liittymiä ole myyty enää vuosiin, Elisa kertoo tiedotteessa. Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019. Vuoden vaiheessa hiljenivät myös teleoperaattori DNA:n lankapuhelimet, kertoo Yle. Lankapuhelinverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka. Poliisi ei enää tutki eilen Monakossa tapahtunutta räjähdystä terroritekona, näin kertoo syyttäjä tiedotustilaisuudessa Aftonbladetin mukaan. Epäiltyä tekijää ei ole otettu kiinni ja hänen uskotaan oleskelevan Ranskassa. 3 ihmistä vahingoittui räjähdyksessä, muun muassa ukrainalainen oligarkki Vadim Jermolajev. Eilen Saksassa Staden kaupungissa tapahtuneen kuolemaan johtaneen ammuskelun motiivina uskotaan olleen Vordnadstvist eli huoltajuuskiista. Asiasta kertoo Saksan poliisi. 6 ihmistä kuoli ammuskelussa. He olivat kaikki sen toimipaikan työntekijöitä, jossa teko tapahtui. Epäilty tekijä on 45-vuotias mies, joka saapui paikalle tyttärensä huoltajuutta koskevaan keskusteluun, poliisi sanoi tiedotustilaisuudessa. Tekijä ja 2 naista on otettu kiinni. Ja Kiinan ulkoministeri Wang Yi aikoo vierailla heinäkuussa Pohjoismaissa. Kiinan ulkoministeriön mukaan ministeri vierailee Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa heinäkuun alussa ja tapaa tuolloin kunkin maan ulkoministerin. Nämä uutiset teille toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet ja minä täällä seurassasi olen Pauliina Rinne suoraan täältä Tukholman radiotalolta. Nyt tänään on siis kesäkuun 30. päivä, eli viimeistä päivää kesäkuuta. Kyllä tämä kesäkuu on suhahtanut ohi. Ja me ollaan tässä yhdessä Sveriges Radio Finskan iltapäivään viettämässä aina tuonne kello 10:50 saakka. Tässä kohtapuolin jutellaan, minkälaista on, kun sattuu tapaamaan kansainvälisen artistin ja kokee maailmaa tavalla, jota ei moni sitten olekaan kokenut. Kenestä on kyse? Se selviää hetken kuluttua tässä ennen musiikkia. Ensin tässä seuraavaksi on Aki Sirkessalo ja Parempaa aikaa.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
3: Näin siis dokumentti, Sveriges och Finskan dokumenttisarja. Ja löydät tämän Viking Sallyn dokumentin ja kaikki muutkin dokumentit juuri tuolla Sveriges Radiossa, Sveriges Radio-sovelluksessa ja hakusanalla dokumentti. Tai sitten kotisivulta sverigesradio.se kautta Finska ja sieltä sitten eteenpäin. Tässä, jos katsotaan säätä tänään, niin Itämeren rannikkoseuduilla saadaan aika aurinkoista ilmaa ja sitten Götaanmaalla ja Sveamaalla sisämaan puolella on enemmän pilvistä tai pilvisyyttä, joka lisääntyy ihan lounasajasta eteenpäin. Etelä-Norlannissa ja Tunturiketjun alueella esiintyy sitten myös sadekuuroja. Ja sitten Pohjois-Norlannin rannikko- ja sisämaa-alueella sää on enimmäkseen selkeä. Ja huomenna keskiviikkona koko maassa maahan luvataan vaihteleva pilvisyyttä ja ajoittain aurinkoista. Ja eniten aurinkoa on pohjoisimmassa Norlannissa. Lämpötilat ovat siinä 20 asteen puolella etelässä ja pohjoisessa noin 15 astetta. Tämä on Etta ja Alexis.
4: Hei, paljon tää oli? Okei, paljon toi jo? Okei, mä otan molemmat. Joo, pistä vaan. Hei, saa mä ottaa vielä yhden lasillisen tosta.

0: Kiitos.
1: Noin. Luksus ja Etta siinä Sasha de Finskan iltapäivässä. Piti myös sanoa, että tuolla ennen kuultiin Älä länkytä ja Haloo Helsinki. Ja kohta jutellaan henkilön kanssa, joka on viettänyt viime vuodet kansainvälisen reggae-artistin rinnalla ja kokenut maailmaa tavoilla, jota moni ei ehkä olekaan kokenut. Tänään päästään kuulemaan, millaista arkea ja seikkailuja tämmöinen elämä on tuonut mukanaan. Aivan kohta Liisa Suhonen liittyy mukaan lähetykseen. Mutta ensin Elias Kaskinen ja Ikävä.

0: Elias Kaskinen tällä versiolla Finskan iltapäivässä ja kappale Ikävä. Nyt jutellaan Liisa Suhosen kanssa, joka on ollut läheltä seuraamassa kansainvälisen reggae-artistin elämää. Ja sinä olet, Liisa, matkustanut ja nähnyt ja kokenut kaikenlaista asiaa, mikä monella ehkä on vain unelma. Ja Liisa on nyt mukana meillä puhelimitse ja kertoo vähän, millaista tämä kiertoarkkia on ja minkälaisia yllätyksiä tässä matkan varrella on mahtunut mukaan ja mitkä hetket ovat jääneet mieleen. Tervetuloa Sveriges Radio Finskan iltapäivään, Liisa Suhonen.
1: No, kiitos.
0: Kiitos.
1: Joo, mistä sä haluat? Me aloitetaan kiertoista vai?
0: Niin, no mä ajattelin, että eka voidaan saada vähän taustaa niin kuin sinusta. Kukas sinä olet? Niin kuin, minkälainen sun elämä ja tausta on ennen kuin tapasit reggae-artistin Iikka Mausin?
1: Joo, mun nimi on Liisa Suhonen ja mä muutin Tukholmaan 77. tämän kesätöihin, että kohta on 50 vuotta vierähtänyt tästä,
0: tästä
1: ajasta ja pitkät kesätyöt, kesä jatkuu aina. niin mä tulin niin kuin ylioppilaskirjoitusten jälkeen tänne ja sitten mä jossain vaiheessa huomasin, että enhän mä ollutkaan niin kuin hakenut minnekään koulutukseen ja näin, ja sitten täällä oli kivaa, täällä oli nasta olla silloin nuorena. Sitten jotenkin kaikki opiskelut mä kävin täällä ja lapset on syntynyt täällä ja näin, että tänne mä jäin sitten. Ja mulla on tosiaan, niin kun, että mä oon suomalaisten kanssa tehnyt sen verran töitä, että mä oon niin kun, mä oon lastenteatteriohjaaja, että mä tein vuorteatterilla 80-90-luvulla suomalaisten lasten kanssa töitä ja silloin olin kanssa puvustamassa näitä teatterivaatteita ja no nämä nuoriso on jo kohta 50-vuotiaita sitten itsekin, että mä oon niin kuin ollut teatterilla ja sitten on käynyt taidekouluja ja teatteri on mulle niin kuin, ja teatterin puvustus on mulle ollut aina niin kuin lähellä sydäntä. Joo, sitten on Arkkipelalle tein joskus 90-luvulla suomalainen teatteriryhmä ja sitten Pendelille tein nämä kolme ensimmäistä, niin siinä avustin puvustuksessa, että tässä ihan tämän takia vaan tästä puvustuksesta puhun, kun mä tapasin tämän Iikka Maussin, niin hänellä on ollut aina esiintymisasut sille, että hänelle on niin kuin, se on hänen yksi tavaramerkki kanssa. Siitä että se on niin kuin tämmöinen yhteinen intressi sitten meille.
0: Joo.
1: Näin sanotaan.
0: Ja tuostahan puhutaan totta kai lisää, mutta minkälainen suhde sulla on sitten, kun teatteri on ollut enemmän ehkä sinun taidemuotosi. Minkälainen suhde, Liisa, sulla on ollut musiikkiin ja sitten erityisesti ehkä just reggein ennen kuin tapasit Iikka Mausin?
1: Joo, itse asiassa mä rupesin jo 70-luvulla kuuntelemaan. Tämä jamaikalainen ska-musiikki, se niin kuin kolahti mulle, että se pisti tanssittamaan ennen kuin sitten, että ska-musiikki oli ennen regeetä. Ja sitten tietysti regee kanssa, että se on ollut mun musiikki silleen. Ja suomalainen musiikki kanssa, mutta että regee jotenkin on mulle semmoinen, mistä mä tykkään. Että joo.
0: Joo. Kuunteleeko myös suomalaista reggeitä? Esimerkiksi jotain Jukkapoikaa tai tämmöistä?
1: Jukkapoikaa on nähnyt ja laivallakin näin sen. Se oli tosi hyvä. Ja nyt tosiaan, kun mun mies oli soittamassa tuolla Äänivallissa Helsingissä viime kesänä, niin Jukkapoika oli myös siellä sitten, että esiintymässä, että kyllä kuuntelen suomalaista reggeitä kanssa.
0: Joo, hauskaa. Sano vaan, anteeksi, mä keskeytin sua.
1: Joo, ei mulla mitään sen kummempaa.
0: Okei, okay. Joo. Niin, sähän oot ollut juuri näissä teatterihommissa, mutta nytten olet eläkkeellä. Minkälaisia matkoja, kun me aiemmin puhuttiin, niin sä sanoit just, että sulla oli kaikenlaisia ideoita, että sä lähtisit matkustamaan. Minkälaisia matkoja sä olit suunnitellut ja ajatellut ja haaveillut?
1: Silloin kun mä jäin eläkkeelle, niin mä ajattelin, että sit mä rupean matkustamaan. Että kyllä mä oon niin kuin jonkun verran nuorena, matkustin paljon tuolla Interrailillä, ympäri Eurooppaa, ja sitten mä oon käynyt jonkun verran Afrikassa ja Intiassa olin, ja että just tällaisia vähän niin kuin pitempiä matkoja ajattelin, että sitten kun jäin eläkkeelle, mutta ennen kuin jäin eläkkeelle, niin tapasin tämän Iikka Maussin. Ja sitten tuli korona siihen väliin, että silloinhan ei kukaan matkustanut oikein minnekään. Et silloin mä jäin korona-aikaan, mä jäin varhaiseläkkeelle. Mutta sitten sen koronan jälkeen niin sitten tulikin sitten semmoinen, että me lähdettiin yhdessä, että hän halusi, että mä lähden hänen mukaan näille kiertueille tai näille keikoille sitten, missä hänellä nyt on ollut näitä.
0: Niin. Missä päin te olette olleet yhdessä?
1: No me ollaan oltu Euroopassa enimmäkseen, että Euroopassa hänellä on aika usein just Hollannissa ollut ja Belgiassa, Ranskassa, Espanjassa. Nyt oli viime tammikuussa, me oltiin Kreikassa, Atenassa hänellä oli keikka, ja sitten oltiin Italiassa niin kuin tämän vuoden puolella. No Sveitsissä ollut ja Itävallassa ja eli ympäri Eurooppaa.
0: No se kuulostaa, kuulee kyllä, että vähän niin kuin joka maassa Euroopassa näkin.
1: Niin joo. Ja sitten tosiaan viime kesänä me oltiin Meksikossa ja sitten hänellä oli yksi keikka Arubassa. On tästä jo aikaa. Aruba on pieni saari tuolla etelä- tai Keski-Amerikassa. Joo. Ja sitten oltiin tuo Reunion, niin se on taas niinku tuolla Madagaskarin vieressä.
0: Joo, nehän on vähän kaukaisia. Se oli ihan mielenkiintoista.
1: Ne on vähän kaukaisia, joo. Ja sitten ollaan oltu Brasiliassa Brasiliassa ja hän on ollut Kolumbiassa ja nyt hän lähtee kanssa Meksikoon ja Kolumbiaan nyt elokuussa, mutta mä en pysty lähteä, kun mä oon sairas, että tämän kesän on sitten kotona ja parantelee itseäni, että näin.
0: Joo. Siis ajattelen, että kun noin paljon paikkoja näkee, niin kaikkihan on tavallaan sen keikan ympärillä. Niin millä tavalla sinä olet löytänyt sinun niin kuin omia paikkojasi ja sun, niin kuin tälleen, miten nyt sanoisi, semmoisia asioita, mitkä kiinnostaa sua, näin, kun olette matkustamassa yhdessä?
1: Joo, no meillä on sille, että tietysti kun me yhdessä matkustetaan, niin se on enemmän niin kuin hänen ehdoilla tai hänen työn ehdoilla. Ja nämä, jotka on järjestänyt nämä keikat ja näin, että nehän sitten vie meitä niin kuin ympäri, jos halutaan mennä jonnekin. Että sitten monesti on kyllä tehty näin, että ollaan sitten yksi tai kaksi päivää jääty. Että jos ei ole mitään muuta, niin jääty sitten paikan päälle ihan niin kuin lomailemaan vaan.
0: Joo.
1: Mutta Lontoossa, mä just sanoin, että me ollaan Lontoossakin oltu aika paljon ja näin, mutta mä en ole vieläkään nähnyt Big Benia, että mä niin kuin yksi päivä tajus, että en mä ole sitä kerinnyt. Kuvista on nähnyt.
0: Joo, just.
1: Että vähän tälleen nämä menee, että ei nyt ihan niin kuin joka joka paikassa kerkeä sitten.
0: Että vähän tulee semmoisia pieniä turistiloveja, niin kuin mitä
1: niin joo, joo, joo, että nythän me oltiin kyllä, joo, että nyt me oltiin tuossa niin kuin helmikuussa me oltiin Lontoossa, että oltiin 5 päivää siellä, mutta me oltiin melkein vaan Brixtonissa, eli tämä, missä on näitä niin kuin enimmäkseen asuja jamaikkalaisia tai näin, että siellä sitten oltiin.
0: Joo.
1: Joo.
0: Voiko hauska. Mä itse asunut Lontoossa ja just käynyt Brixtonissa kanssa. Siellä on kyllä hyvä, siis tämä jamaikalainen jerk chicken, se on.
1: Joo.
0: Siitä tuli suuri suosikki.
1: Älä. Joo, ja tämä on, kato, nyt seuraava aihe onkin sitten, kun hän haluaisi, tai me tavattiin tässä, nyt mä hyppään ihan toiseen asiaan, että tämä Jamaikan suurlähettiläs oli käymässä Tukholmassa, ja sitten hän

0: jengi käydään ostamassa ja vie kotiin ne ruuat sitten.
1: Niin joo. Ei oikein ei fine niinku dining.
0: niin joo, että ei oikein sellaista, että meillä on vähän, tai niin kuin Iki haluaisi sitten, että hänellä on vähän niin kuin, että hän haluaisi perustaa tänne Ruotsiinkin jonkun ravintolan ja niin kuin kunnon jamaikkalaisen ravintolan, että sitten ihan niin kuin, että Jamaikalta kokit ja oi näin. Yeah. Että se on hänen yksi tämmöinen haave sitten.
1: No täytyy sanoa, että minä kannustan tällaista, koska minä just tätä kananpoikaa kaipaan tosi paljon jerk chicken. Se on enemmän
0: spicy.
1: Niin, joo, spicy ja hyvät maut.
0: Joo.
1: Mutta hei, kuules Liisa, tehdään näin, että soitetaan Iikka Mausin yksi hänen varmaan suurimmista hiteistä tässä ensin, johon kuuluu myös aika hauska tarina. Mutta, ja sen nimi on Wadu Dem. Ja kuullaan se ja jutellaan sitten lisää.
0: Okei, no niin.

0: Wadu Demia Iikka Maus, jonka mitä nyt sanoisi, tyttöystävä Sambu Liisa Suhonen on meillä mukana, avopuoliso on suomeksi, mukana
1: niin,
0: tässä.
1: Joo.
0: Joo, piti ajatella vähän, että Sambu, se semmoinen.
1: Niin joo. Jo.
0: Ihan suomalaisittain se kyllä ei ollut, mutta Wadu Dem on siis tämä kappale, joka julkaistiin 1982 ja on yksi Iikka Mausin tämmöisiä suuria hittejä. Mä tiedän, Liisa, että sä oot kertonut, että tässä on jonkunlainen tarina takana, mistä minä en tiennyt.
1: Joo, joo. No ensinnäkin tämä Wadu Dem, niin sen tarkoittaa, se on patvaa ja se tarkoittaa, niin kuin, että mikä on vikana tai vähän niin kuin semmoinen, en mä tiedä, onko se niin kuin halveksiva tai sellainen. Ja sitten tämä,
0: ja patua tämä tosiaan, on siis jamaikalainen.
1: Patua on jamaikan englanti.
0: Just.
1: Jamaikan englanti, joo. Ja niin tässä on sitten, että hänen Iikka Mausin entinen vaimo, eli hänen tytärten äiti, niin hän oli lyhyt, ehkä joku 150 tai en mä tiedä, niin kuin, mutta joka tapauksessa lyhyt. Ja Iikka Maushan on 2-metrinen. Et hän teki siitä sit kappaleen, että kun ihmiset katsoi heidän perään, että mikä hän noitakin vaivaa, kun on niin, kuin niin eri paria tai näin, en mä tiedä mikä. Mutta että tämä kappale kertoo niin kuin siitä, että toinen on liian pitkä ja toinen on liian lyhyt ihmisten mielestä. Että,
0: niin, joo. Liian eri pari tavallaan.
1: Niin. No. Niin. Ja se on itse asiassa, niin hänen tytär kertoi mulle tästä. Aha. Sitten, että tämä kertoo mun vanhemmista tämä kappale. Että se oli kiva, että hän sitten kertoi sen mulle.
0: Joo.
1: Joo.
0: Mutta kiva tietää. Ei sitä voisi niinku arvata, jos ei nyt tästä kuulisi
1: niin
0: sinulta.
1: Niin, ja sitten, tässä toinen, kun hänellä, siis Iikillä on ravihevonen tuolla Jamaikalla, niin sen nimi on kanssa Wadu Dem Dem. Mutta se ei vielä ole, se on sen verran nuori, että se ei ole vielä niinku kilpailuissa.
0: Okei.
1: Joo.
0: Että jos semmoisen hevosen tapaa, niin tietää.
1: Että se on hänen. Joo.
0: No, mutta tapaamisista puheen ollen, miten sinä ja Iikka Maus tapasitte? Minkälainen oli se ensi kohtaaminen?
1: No se oli semmoinen, että mä asuin, mulla on aika iso asunto täällä Tukholmassa ja sitten mun poika oli opiskelemassa Skövdessä mulla oli 2 ylimääräistä makuuhuonetta, sanotaan näin, ja hänen manageri sitten, joka on itse asiassa taas mun tyttären isä, ja mun tytär on yli 40, että me oltiin jo erottu yli 40 vuotta sitten, niin hän sitten kysyi vaan, että voisinko mä majoittaa, eli niin kuin Iikki Mausin hänen muusikot tai nämä, jotka auttoi häntä. Ja sit mä, että okei, että kyllä tänne mahtuu. Sitten he tuli tänne ja sitten se olikin jotenkin meni näin, että Iikki tuli kanssa tänne sitten. Että sitten se oli aika myöhään illalla vielä ja mä olin menossa töihin seuraavana päivänä, että mä olin sitten vaan ihan niin kuin, että olkaa kun kotona, että mä lähden tästä kohta nukkumaan ja niin. Menin töihin seuraavana päivänä ja he oli 2 yötä täällä, että se oli ihan niin kuin, ei mitään sen kummempaa, niin kuin, että ihan kiva oli jutella ja olla vaan niin. Näin, että ei, joo ja tämä oli 2016, että tästä on kohta 10 vuotta, että se oli marraskuussa. Että heillä oli ollut niin kuin kiertue Hollannissa ja sitten niillä oli keikka Malmössä ja niillä joku keikka oli ilmeisesti peruuntunut siinä Malmö ja Tukholman välissä. että tuota, niin, niille ei ollut yöpaikkaa. Ja sitten hänellä oli niin kuin Tukholmassa keikka. Mm. Niin, tuota, niin se oli sitten, että silloin he tarvitsivat niin kuin yösijaa, että ja oli täällä näin. Että sitten meille, että sitten hän alkoi, niin kuin, tai just kuoli sitten seuraavana kesänä hänellä oli keikkoja Euroopassa, niin sitten oli just, että voiko hän majoittautua tänne. Mm. Että tuota, niin sitten siitä pikkuhiljaa alkoi, että alettiin olemaan yhdessä sitten, että näin.
0: Näin. Hauskaa. Joo. Ja niin, minkälaisia... Te nyt olette olleet 10 vuotta yhdessä ja sitten teillä on, liittyy siis myös tämä puvustussan, teillä on tavallaan yhteisenä intressinä. Millä tavalla se näkyy teidän suhteessa tai millä tavalla se näkyy teidän yhteiselämässä, tämä puvustusinto?
1: Joo, no se, niin kuin, että jos mä näen jotain semmoista, mitä mä ajattelin, että hän voisi käyttää, tai näin, niin se on niin kuin, että mun pitää ostaa toi. Ja, ja sitten kun me ollaan ympäri matkustellaan, niin jos löytyy jotain, niin tietysti ostetaan sitten. Ja joskus lähdetään ihan huvikseen vaan niin kuin kaupungille katselemaan, että löytyykö jotain. Ja sitten täällä Tukholmassa on paljon teattereita, joilla on sitten niin kuin tämmöiset... niin kuin teatterivaatteiden myyjäiset keväällä ja syksyllä, tai enimmäkseen ne on keväällä, että nyt oli ihan pari viikkoa tai kuukausi sitten oli Stadsteatterilla, oli tuota niin myyjäiset, että kyllä me sieltä löydettiin taas hänelle sit vaatteita ja sitten jos on semmoisia, että ne on liian pieniä tai isoja näin, niin mä voin sitten ne ommella ja korjata ja laittaa niin kuin, mutta että ja hattuja löytyy joka lähtön kanssa, että meillä on niin kuin yksi huone, mikä me laitettiin sille, että se on niin kuin hänen konttori, mutta tämä on kyllä enempi jo pukuhuone, että ei tällä ihan pieni tila pöydälle, missä on tietokone.
0: Niin, no mutta entäs sinä Liisa? Niin. Mä ajattelin just, että sä meinaisit sanoa, että jos joku näistä vaatteista on liian pieni, niin sinä käytät sitä. Onko sulla, niin kuin, osataanko sulle, ostatteko teille, te sinullekin vaatteita vai onko se enemmän niin kuin, että hänen tavallaan lavavaatteita ja tällaisia
1: Ne on enimmäkseen hänelle lavavaatteita kyllä, että sitten kun hän on matkoilla, niin hän sitten ostaa mulle jotain leninkejä, kesäleninkejä, että mulla on niitä kesäleninkejä kyllä vaikka kuinka paljon kanssa, että just hän oli nyt Mallorcalla, joskus kuukausi sitten, että sitten se oli ostanut mulle jotain kesämekkoja kanssa, että että mulla on niin kuin, että en mä itse teatterivaatteita sillä tavalla, että ne on kivempi laittaa muille.
0: Joo. Ja tota, kun sä sitten sanoit just tuossa hatuista, että ne on tosi tärkeitä. Mikä on se tärkein asia puvustuksessa, mitä sinä sun mielestä on? Tai mitä sinä ajattelet, että on niin kuin tärkein osa puvustusta? Tekeekö se hattu sen loppusilaukseen vai mikä se on?
1: Joo, kyllä hattu ja sitten ehkä jotkut niin kuin, siis, sen koru tai aurinkolasit tai siis ne, mitkä ne on, siis nämä jotkut niin kuin vähän tämmöistä ylimääräistä.
0: Assessuaare vai mikä se on?
1: Niin just, joo. Mikä se on suomeksi?
0: No hyvä mä kysymys, mä en just tähän lähdetään keksiä. Sen takia mä just aloin, menin tässä ruotsalaisen sanan mukaan.
1: Ja just se, niin kuin, että pystyy sitten, että on niin kuin semmoiset perusvaatteet ja sitten pystyy niitä muuttelemaan. Ja sitten kun hänellä on just, että kesken keikan sitten hän käy vaihtamassa vaatteet.
0: Just.
1: Ja sitten joskus saattaa olla, niin kuin, että jos on pitempi keikka, niin sitten se saattaa tulla yhtäkkiä, että niitä vaatteiden vaihtoja onkin vaikka kuinka paljon. että siinä pitää vaan keksiä sitten äkkiä, että no mitäs seuraavaksi. Ja sitten on kuitenkin sellainen, että jos hän on jotain tämmöisiä hattuja, jotka ei ole niin erikoisia ja näin, niin hän niin kuin heittää ne tuonne yleisölle ja aurinkolasit ja kaikki, että sille pitää olla vähän niin kuin ylimääräistä mukana aina.
0: Joo. No Liisa, ihan tässä päätteeksi, me ollaan puhuttu kyllä tosi kauan, mutta on vaan mennyt niin nopeasti, että en itsekään tajunnut asiaa. Mutta ihan vaan tämmöinen loppusilaus. Mikä sulla on niin kuin tämmöinen asia, mitä sä oot oppinut tässä matkan varrella? Onhan tämä nyt aika erikoinen tilanne kumminkin. Olla yhdessä tämmöisen kansainvälisesti tunnetun artistin kanssa. Onko sulla semmoista, mikä sulla olisiko sulla jotain neuvoa ihmisille tai ajattelua, millä tavalla sä oot ajatellut tässä matkan varrella?
1: No ei mulla kyllä nyt tule mieleen mitään niinku neuvoja eikä mitään, mutta just tämä esimerkiksi, niin kuin tämä haastattelu, miten mä voin sen kertoa vaan, että ja tämä on hyvin tyypillinen niin kuin tapaaminen meillä, just että sun kollega, joka me tavattiin, siis me oltiin menossa sairaalaan.
0: Niin.
1: Kertokaa hän. Niin sitten me siellä sairaalan käytävillä kulettiin ja yhtäkkiä joku nainen, mikä hänen nimi on sitten sun kollega, niin hän niin kuin pysähtyi siinä, että Ike Maus, saako hän ottaa valokuvan? Ja sitten mä siinä sanoin jotain, kun mä varmaan sitten sanoin, että mä voin ottaa valokuvan niin kuin teistä. Ja sitten hän niin kuin näki tai kuuli, että mä oon suomalainen ja kertoi, että hän on radiolla töissä, että voiko hän niin kuin tehdä haastattelun ja sitten sä soitit. Mm. Että niin kuin tällaisia tilanteita meille sattuu hirmu usein, niin kuin, että ihmiset alkaa niin kuin tunnistaa hänet ja näin, että sit usein mä oon se valokuva ja sitten tai näin, että.
0: Hauskaa.
1: Joo. Että niin.
0: No mut
1: joo, Liisa, kyllä tässä olisi ollut rupattelemisen aihetta vaikka kuinka paljon, mutta nyt loppuaika
0: on. Joo, tajusin, että herran aika. Kiitos tosi paljon Liisa Suhonen, kun sä olit mukana tässä Sveriges Finskan iltapäivässä.
1: Joo, kiitos sulle ja hyvät iltapäivät
0: kiitos
1: kaikille. Joo, okei. No niin.

Että koska, mistä syystä ja miksi? Koska, mistä syystä ja miksi? Syksyn syksyn, kun luulin, että sä halusit olla yksin. Sitten aika teki, minkä aika tekee. Pistin kuvat sinusta kauas taakse talteen. Toivoin, että saisin löytää sieltä myöhemmin.

Markus Krunegård, täällä Sveriges Finskan iltapäivässä, joka lähestyy kello 3 ja uutisia sitä ennen Raptoria, leikkikalu jäppi.

Joo, ne tev ja piera eira ja laulaga tsahti tai ja tsahti. Hui vuori vuokki mun mielestä pohti johtui ohtaa päivis. Alma ja kar... Oh, mun en tiedä mun kaiken seljana, mutta Alma vuori kikka tän laulagissa. Min joat kiihtyvä ampuu musiikkain taas tälle vilda ja laulaga peana tiellä.

Jedes mi kuulemme te vilda ja laulaga peana siellä. Ton kuulelläkkes nuotat saamis ja tälle mun Aleksandri Miennän läpi studios. Mille dalio alganne nautta siitä musiikkalas. Mi jatki itte Nagir Chalmit joavkoin mun arvina nähtelää. Nagir Chalmit joavkoin ja laulagin soivaa.

Na olomahta mun saavan ahtiti tuolai lehpe pohtan johtui dal manjel mi pääse mi kulta lihti nagi chal mit ja laulaga soiva. Ja mä nu mille mun laalle smihtan ahti mille laalle tuolai pohtan johtui ja puolan tuolai ne vajun huijollu adrenaliina ja faamu ja naftsait tuse taklet onna päivit alle johtkalan onna päivissä. Mutta tällä mun juttuun nähti, mikä oli valti vähän vuokas, täällä minulla puhutaan johtuja, että mä ettei säivu vihas fas ja nauhtasit ja ikään nauhtasit. Mutta puhutaan, että vuokas touhtui fas. Ja mun juttuun nähti Hanna Nutti ja laulaga din tröja heivä aippas puore tasa. Nauhtas fall, rakis kuten lähtsit.

Isak, my love. Tuon kuuta lähtee nuohta, että saa missä muina Alexander miennäin. Jätän ratsa ei mun langalla nauttasan hui hui ollu. Ja mun saavun maitta ja teti leppi maitta tahkan tämän sama. Mi johti kiihtoofta maitta ei muun mielas hui klasiikkalas laulaga mi nammale neilas joik. Ja täällä Mikkel Geyp tämän rahkatan mun liikkuntaansa hui ollu. Nahte saavan nahte di maitta ei liikkubehtan sama ollu komuun.

Joa Felgen Orkester Una Ailush Das Nuotat Samis. Tämä on minä jatkin ofta niissä on ollut siinä, että minun liikon hui ollut, kun minun liikon musiikka hui ollut ja tälle maksida määräk. Hui erinomaisesti stila, minä saan minun liikon hui ollut. Tälle laulaga vahta koittaa minä nyprinner engana ja artista.

Maksida märk, nu brinner ängarna. Tal mun haldan joyit ofta luotte suonga ditche dei mungo hlaven go che ditta itte takar laulu gitte luotta luotti suonga it. Aina kala laufta luotti edelle bidjan instrumental och instrumentit takodan natte da luotti da gomanna patchel. No, da manja patchel ofta suonga git. No, da mungo chenen gitte itte luotti suonga it. Mun mielestä ala Mutta tämä nama on heivalle puolesta, että asemme mun kätselänne tjälkeet tiitsille. Tämä pahto kohti juon Ivar Göyppe ja luotti suonga Mikil Ant.

Juhani Vargeyppe Migilante. Täällä mun alan kuulla liittää uuttelen varo-päkkäl muussa saamia artista mahamis kuastikelle läämäs. Sun naamalle Mari Boine ja täällä aikal tohtuus naama mästä miehtä maailmikäl tuostan tatsat. Laulaga naamalle ihte shahte tuolma ja Mari Boine lää artista taas nauhtasval nuologum hun palan tahkat.

Rolfa fin taas nuotat saamis. Mun saavan ahteeti lepitään ratsai nauttasan, tai laurukin mulle juojan ditside. Mun kautta saattan muistelitään ahteen mun lään nauttasan teit. Joo, ties mikä kuulimme, että Rolfa ja fin ja laulutta välillä klassiikkalais laulaga, koit muu vaivulla meiltä tälle solju, ja laulaga odda aikutahti. Ja mulla on vähän säpsiikkar, jos mulla on muistellut tämän oudan liitsetä. Mutta tämä laulaga mun laavin kuulteli juokke päivi musle iidi saattata. No, että kun mä saadin pori iidi saami, tuolla saikkeen mun, no tuolla saikkeen, te mun laavin kuulteli solju. Odda aikutat hui ollu. Ja mun mielestä oli porra alku muu päivä ja saavan nähtee, että juttu sulli sama kuin mun.

Joo, ja ties mi kuule mehte solja solju iga solja solju ova aigo dat. Tamun han halli danne choi ti ofta vellakar. No, klassikalas laulaga pera jovna zombile namma dan artistas ja lua suonga namale herra sivnit algal chatte vahtis huomat saamigella faakka taas radios. No, pera jovna zombile namma dan artistas ja laulaga namale vähkä i vuota stiure muu huidakar vuogas piano dies ja no, ta kului huijollu takar somas instrumentat ja mun laven na chohkat ja no tanssisti väärs. Igal direkta dansesti mutta na chohka ja stutse väärs stuolus. Na ja. Pera jomna zombi vähkä i vuotaasti uremuu.

0: Kello on 16:30, vuorossa uutiset. Puhelinlangat ovat vajenneet Suomessa. Viimeinen puhelu soitettiin valtakunnallisessa kuparilankaverkossa, kun teleoperaattori Elisan toimitusjohtaja Topi Manner soitti Lontoosta Helsingin puhelinmuseoon hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa.
1: Tämän loppuun oikeastaan voisi vaan todeta, että näkemiin ja kuulemiin uusilla teknologioilla.
2: Joo, kiitoksia ja kuulemiin.
0: Puheluun vastasi Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Elisan lankapuhelinverkon toiminnan päättymisen myötä viimeiset lankapuhelimet lakkaavat toimimasta. Lankapuhelinverkon käyttäjämäärä on laskenut viime vuosikymmeninä rajusti, eikä uusia liittymiä ole myyty enää vuosiin, Elisa kertoo tiedotteessa. Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019 ja vuoden vaiheessa hiljenivät myös teleoperaattori DNA:n lankapuhelimet, kertoo Yle. Lankapuhelinverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka. Ruotsin hallitus tiukentaa työvoimatoimistolle asetettuja vaatimuksia ja ottaa käyttöön koulutusvelvollisuuden työttömille, joilla ei ole lukiokoulutusta. Uudistus koskee henkilöitä, jotka ovat olleet työttöminä pitkän aikaa ja jotka osallistuvat viranomaisten Job- och utvecklingsgaranti eli työ- ja kehitystakuuohjelmaan. Uudistus tulee voimaan 1. maaliskuuta 2027. Lentoyhtiö SAS tilaa jopa 40 uutta pitkän matkan lentokonetta lähes 100 miljardilla kruunulla. Kyseessä on suurin investointi yhtiön historiassa. Yhtiö aikoo myös tehdä suuren investoinnin Kööpenhaminan lentokenttään ja se ennustaa, että investointi luo 4000 uutta työpaikkaa Etelä-Ruotsiin vuoteen 2030 mennessä. Ilmanlaatu Euroopassa on parantunut. EU:n Copernicus ilmastonmuutospalvelun mukaan kehitykseen ovat vaikuttaneet muun muassa otsonin, typpidioksinin ja pienhiukkasten vähentyminen. Erityisesti teollisuuden ja liikenteen päästöt ovat pienentyneet. Päästöjen vähenemisestä huolimatta osa Euroopasta altistuu yhä ilmansaasteelle yhdessä helleaaltojen tai äärimmäisen kylmyyden kanssa. Ja Iranin ja Katarin edustajat keskustelevat huomenna Yhdysvaltojen kanssa Iranin jäädytetyistä varoista ja AIS-sopimuksesta. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön edustaja. Iranilla on Katarissa kaikkiaan 6 miljardia dollaria jäädytettyjä varoja. Nämä uutiset teille toimitti Venla Rakkola.
3: Ja Sveriges Radio Finskan iltapäivä.

Antti, Reikko ja uni motelleista. Sitä ennen kisuu ja jos menet pois. Ja aivan kohta kuullaan lasten leiristä, suomenkielisestä leiristä Gävlessä. Sitä ennen Sini Jasemin ja Noidan kehä.

0: Kesälomalla voi olla vaikkapa kesäleirillä. Ja niin, 23 Ruotsin suomalaista lasta ja nuorta osallistuivat hiljattain 2 päivän leirille Gävlessä. Ja siellä paikan päällä reporterimme Minna Pyykölä oli paikalla. Ja kuunnellaanpas, minkälaista siellä lasten mielestä oli.
1: Gävlen ruotsinsuomalainen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi.
2: No, hauskaa.
3: Oikein hauskaa.
1: Tage ja Jalmar kertovat, mitä he tykkäävät leiristä, joka on järjestetty nyt jo 4:nä kesänä. Pilvi Mattila Sundberg koordinoi Gävlessä suomen kielen hallintoalueasioita ja on yksi leirin järjestäjistä.
4: Siitä on tullut tosi iso juttu, että ihmiset jo kysyy niin kuin leirin jälkeen heti, että milloin on seuraava leiri ja eikö me voida monta leiriä järjestää, ja kyllä sille on kova kysyntä.
1: Juuri juhannuksen alla Gävlen suomalaisen kerhon mökillä järjestetyn leirin ohjelmassa oli askarteluhetki, missä lapset ohjaaja Silja Levanderin kanssa oppivat tekemään vanhoista vaatteista ja kankaista muun muassa laukkuja ja kirjanmerkkejä. 7-vuotias Tage Vääkuopus on leirillä toista kertaa.
5: Minä olen tehnyt semmoisia helmiä kankasta. Ja nyt minä olen tekemässä yhtä tyynyä.
6: No, leikataanpa vielä täytteitä siihen.
5: Minä painoin niin hyvin.
6: Joo. No, tästä tulee vähän vielä täytettä sulle.
1: Kivointa leirillä on hänestä kuitenkin yksi ulkoaktiviteeteistä.
5: Heitä frisbeeä. Minä olen mestari tässä.
1: Tagen mummo Margit Hautala on myös mukana leirillä.
7: Minusta se on mukavaa, kun ne saa puhua suomia ja seurustella toisten kanssa ja oppia tuntemaan uusia kavereita.
1: Elma Liikaselle leiri on uusi kokemus.
8: Alltså det är väldigt kul. Ja, men få träffa nya kompisar och bara gjort massa aktiviteter.
1: Elina Ostonen on alusta asti ollut auttamassa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää olla mukana nostamassa ruotsinsuomalaisuutta ja ruotsinsuomalaista kulttuuria. Aikaisemmin ne olivat hänelle vieraita.
9: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
1: Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.

0: Hehe Helmi ja Vesta Sverige ja Finskan iltapäivässä. Sitä ennen kuultiin kätkät ja tuhat merkitystä. Ja nyt kuullaan, miltä kuulosti hetki sitten tai parisen tuntia sitten, kun juttelin Liisa Suhosen kanssa, joka on ollut läheltä seuraamassa kansainvälisen reggae-artistin Iikka Maussin elämää. Hän on nimittäin yhdessä hänen kanssaan ja juteltiin kaikenlaisista kivasta. Mutta kukas on Liisa?
1: Joo, mun nimi on Liisa Suhonen ja mä muutin Tukholmaan 77 kesätöihin, että kohta on 50 vuotta vierähtänyt tästä,
0: tästä
1: ajasta ja pitkät kesätyöt, kesä jatkuu aina. mä tulin niin kuin ylioppilaskirjoitusten jälkeen tänne ja sitten mä jossain vaiheessa huomasin, että enhän mä ollutkaan niin kuin hakenut minnekään koulutukseen ja näin, ja sitten täällä oli kivaa, täällä oli nasta olla silloin nuorena. Sitten jotenkin kaikki opiskelut mä kävin täällä ja lapset on syntynyt täällä ja näin, että tänne mä jäin sitten. Ja mulla on tosiaan niin kuin, että mä oon suomalaisten kanssa tehnyt sen verran töitä, että mä oon niin kuin, mä oon lastenteatteriohjaaja, että mä tein vuorteatterilla 80-90-luvulla suomalaisten lasten kanssa töitä ja silloin olin kanssa puvustamassa näitä teatterivaatteita ja no nämä nuoriso on jo kohta 50-vuotiaita sitten itsekin, että mä oon niin kuin ollut teatterilla ja sitten on käynyt taidekouluja ja teatteri on mulle niin kuin, ja teatteripuvustus on mulle ollut aina niin kuin lähellä sydäntä. Sitten on Arkkipelalle tein joskus 90-luvulla suomalainen teatteriryhmä ja sitten Pendelille tein nämä kolme ensimmäistä, niin siinä avustin puvustuksessa, että tässä ihan tämän takia vaan tästä puvustuksesta puhun, kun mä tapasin tämän Iikka Maussin, niin hänellä on ollut aina esiintymisasut sille, että hänelle on niin kuin, se on hänen yksi tavaramerkki kanssa, siitä että se on niin kuin tämmöinen yhteinen intressi sitten meille.
0: Joo.
1: Näin sanotaan.
0: Ja tuostahan puhutaan totta kai lisää, mutta minkälainen suhde sulla on sitten, kun teatteri on ollut enemmän ehkä sinun taidemuotosi. Minkälainen suhde Liisa sulla on ollut musiikkiin ja sitten erityisesti ehkä just reggein ennen kuin tapasit Iikka Maussin?
1: Joo, itse asiassa mä rupesin jo 70-luvulla kuuntelemaan. Tämä jamaikalainen ska-musiikki, se niin kuin kolahti mulle, että se pisti tanssittamaan ennen kuin sitten, että ska-musiikki oli ennen regeetä ja sitten tietysti regee kanssa, että se on ollut mun musiikki silleen, että, ja suomalainen musiikki kanssa, mutta että regee jotenkin on mulle semmoinen, mistä mä tykkään.
0: Kuunteleeko sä myös suomalaista reggeitä, esimerkiksi jotain Jukkapoikaa tai tämmöistä?
1: Jukkapoika on nähnyt ja laivallakin näin sen, se oli tosi hyvä. Ja nyt tosiaan, kun mun mies oli soittamassa tuolla Äänivallissa Helsingissä viime kesänä, niin Jukkapoika oli kans siellä sitten, että esiintymässä, että kyllä kuuntelen suomalaista regeitä kanssa.
0: Sanoi Liisa Suhonen. Nyt jatketaan musiikilla, joka ei välttämättä ole reggeitä, mutta ihan hyvää kuitenkin. Emma Salokoski ja Diiva.

0: näin eroja festivaali. Kivaa semmoista poppia täällä Sveriges Finskan iltapäivässä.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Kyllä vaan. Jatketaan musiikilla Beautiful Alien ja kunnon vanha Darude, Darude ja I Am.

Darude siinä, ja se ei kuitenkaan saa päättää meidän iltapäivänsä tänään, vaan iltapäiväämme, vaan Jannik ja Syke. Ja kiitän oikein paljon sinua seurasta. Toivottavasti sulla on oikein kiva iltapäivä ja ilta. Moi!

0: Markus Krönegård, Jumalan terve, ja sen sinäkin olet soittanut Korpilompolossa joskus.
1: Joo, minä sain olla myötä siinä se festivaalissa, jonka nimi on Yöfestivaali. Ja siellä minä soittin tämän kappaleen, Jumalan terve, ja se oli, se kappale sai eniten aplodeja, mutta minä uskon, että se oli niin kuin se oli suomeksi. Ja se yöfestivaali, se oli oikein hauska, ja minä sain kohata Nylundin sisaret ja överlagarna väldigt, väldigt fin spelning. Det var riktigt kul.
0: Ja Erik Matti, sinä asut Uumajassa nytten, ja Uumajassa saapi sanoa alkoi kans sinun reissu, ette oppia kans meidän kieltä.
1: Joo, niin se oli. Minä olen aina kuullut meidän kieltä minun lapsuudessa, kun minun äiti on puhunut hänen isän kanssa, ja siksi kun minun isoisä, hän tulee Suomesta. Ja minä olen aina kuullut, kun minun äiti puhuu hänen isän kanssa ja hänen sisaren kanssa. Mutta en ole koskaan ymmärtänyt, mitä he sanovat, mutta minä olen aina kuullut sitä. Ja nyt se oli, kun minä aloin siihen uuden työhön Uumajassa, ja se on sama työ, joka mulla on nytten. Ja siellä mulla on aika monta työkaveria, joka tulee Eritreasta. Ja sitten he opettivat mulle vähän heidän kielestä ja semmoisia arkipäiväfraasia, niin kuin ole hyvä ja kiitos. Ja minä tykkäsin, että se oli niin hullun hauska. Mutta sitten minä ajattelin, että jaha, no mutta jos tämä on niin hauska, miksi miehen oppi tätä kieltä, jota minä olen halvannut oppia koko minun elämässä. Ja se oli, sieltä se alkoi. Ja sitten minä olen saanut apua minun äitiltä ja minun isoisältä ja teiltä meidän raatiolta. Ja sitten minä aloin universiteettiin. Ja Uumajassa heillä on semmoisia mielenkielikursseja. Ja se on ollut oikein hauska. Se on nyt 2 vuotta nyt, kun minä olen yrittänyt oppia.
0: Ja sehän sujuu hyvin.
1: No, mutta kiitos. Se on hauska.
0: No, onko sitten sulla yhtään plaania, että tehdä pian musiikkiakin joskus meidän kielellä?
1: Joo, oi. En tiedä. Se on, minä haluan oppia puhua aika hyvin ensin, mutta sitten me saamme nähdä, jos se tulee. Minä tykkään, että se on aika vaikea tehdä musiikkia ruotsin kielellä. Mutta pian se tulee joskus.
0: Saamme nähdä sitten. Mutta Erik, meillä alkaa aika loppumaan tässä. Että vielä yksi viimeinen toivekappale, että minkäs me saamme kuulla ja miksi?
1: Nyt me saamme kuulla yhden Ulf Lundell-kappale, ja sen nimi on När duellen är över. Och den har jag valt, ja, det är bara för att Ulf Lundell har alltid varit en av mina stora favoriter, och det är en bra jäkla, bra låt.
0: Kiitos Erik Matti, kun kerroit vähän sinun elämästä.
1: No kiitos, että minä sain olla myötä.
0: Ja kiitos kans sulle, joka kuuntelit tätä Ossaa elämä -kappaleista. Minä olen Rasmus Rova ja toivon sulle oikein mukavaa kesän jatkoa.